0: 13:10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nakon privremenog uređenja prije 3 godine, grad Zagreb pokreće

mome gradu izven mene darujem toplinu sjetve. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me